0: بی بی سی مو لنړی خبروي
1: تر ټولو تازه خبرونه او څېړنې جالبې ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د بی بی سی په انټرنیټ پانو کې د بی بی سی پښتو او فارسی سایټونه
2: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ستاسو په ژبه
3: الحق ياسيني سلامون اومنه ملګری ملتونه وای د پاکستان بریدونو کې لکه تل لګه د اتسلوي ختو ملکی افغانانو وجل کېدل تایید کړي
4: پنځل شو خشل جنازې تر سره شوي خلک ډیر خپه دي والا چی
3: خو پاکستان وای
5: د پاکستان د اطلاعات وزیر ویلي دي چې د بریدونو کې 25 پورې وسلوال وجل شوی دي
3: له اني شاهدان وورو سفیران احضار شوی پاکستان لدی بمبارو ستر لاسا کول غواړي
6: پاکستان کې دا نظر دی چې هوایی بریدونه کول لارې بندول نو د دې داخله چې دا په افغان طالبانو باندې فشار وارد کړي خو ګمان نه کوم چې دا پایلې ورته
3: دا او نور مطالب په دې خبرونه کې بی بی سی په دوی مسترګي خبرونه کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی استازولۍ یا یوناما ویلي چې پر پکتیکا او کونړ ولایتونو د پاکستان د دوشنبې شپې هوایي بریدونو کې د لږ تر لږه 28 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 500 نورو د ټپي کېدو پخلی کړی دی د ادارې په یوې وینا پاڼه کې ویلي چې دا لومړنۍ شمېرې دي او د لوړېدو ویره شته دی یوناما نړیوال بشری قانون ته د درناوي او د ولسی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان چار سنبال سفیر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتې او په وینا یې د ولسی خلکو پر کورونو د بمبارۍ او د افغانستان د هوایي حریم د نقص له امله ورته سخت اعتراض کړی دی د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په دغو بریدونو کې نږدې 30 ولسی کسان وژل شوي او له 160 ډیر نور ټپیان دي پاکستان یې دا کړی چې

0: او غمجن دي د ملګرو ملتونو نه مدا غوښتنه ده چې پاکستان ته د دې وړو ماشومانو د ترسریو د سپینګرو د شهیدانولو په باره کې کلکه غوښتنه وکړي او پاکستان ته کلکه سزا ورکړي.
1: د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پر خپلې ایکسپانې خپره کړې یوه وینا کې ویلي یوازې د پکتیا په مندوخیلو کې 13 تنه وژل شوي. هغه زیاتوي په دې سیمه کې لومړی یو کور په نښه شوی او کله چې ولسي وګړي د ټپیانو د ژغورلو لپاره راټول شوي وو نو پر همدې سیمې بیا بل برید وشو چې د په خبره پکې 28 تنه ووژل شول. د ښاغلي فطرت په وینا په دې بریدونو کې ټول ټال نږدې 30 تنه وژل شوي او څه د پاسه 116 نور ټپیان دي. د رپورټونو پر بنسټ په گاوند پکتیکا ولایت کې هم پر یو کور برید شوی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دغه کور کې هم ولسي وګړي وژل شوي. دلته د وژلو شویو شمیر 6 تنه ښودل شوی چې د چارواکو په وینا ډیره یې ښځې او ماشومان دي. له کونړه هم د پاکستان د هوایي ځواکونو د بریدونو رپورټونه رارسېدلي خو وایي چې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي کابل کې یې د پاکستان سفیر احضار کړی او په وینا یې د افغانستان د هوایي حریم د نقص او پر ملکي وګړو د بمبارۍ غندنه یې کړې. پاکستان هم وایي چې په اسلام آباد کې یې د طالبانو د حکومت د سفیر له احضارولو سره کراچۍ کې د تېرې ورځې د برید له امله ورته احتجاج کړی. اسلام آباد پر افغانستان وروسی هوایی بریدونه منلی خو وایی ده تی تی پی پتنزایونه یه پنخه کردی بی. یه مبارز بی بی سی کابل.
2: پا پکتیا پکتیکا که ده شو بریدونه زنی زخمیان کابل تا لگ دول شوی دی. دغا روختون تا زمان همکار سید عبدالله نظامی هم ورغلی و احوال تی ده زخمیانو ده حالت پارا رتوویل.
3: د کابل د سردار محمد داود خان 420 روغتون ته چې په تیرو کې د جګړو ټپیان ورته راوړل کې د داور هم د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ هغه ټپیان لشلو ډیر ټپیان راوړل شوي وو چې په د تیر شپې په بریدونو کې ټپیان شوي وو او په پکتیا کې یې درملنه شونې نه وه. په دوی کې درې ماشومان هم وو چې هغه اندرا ګاندي روغتون ته لېږدول شوي وو چې د ماشومانو درملنې ته ځانګړی روغتون دی. له ټپیانو سره چې موږ خبرې وکړې هغوی هماغه کیسه کوله چې څه ډول دوی د نورو د ژغورنې دپاره په لاره وو چې دویم وار هوایي برید پرې وشو او دوی ټپیان شول. د دوی د چا په پښو کې د چا په لاسونو کې د چا په سر کې ګولۍ لګېدلې وې او ټپیان وو. په ډېر پکې ځوانان وو داسې ښکارېدل چې حتما د ژغورنې لپاره د کورونو نه ځوانان وځي. نو ډېرې ځوانان وو چې ټپیان شوي وو. دوی ماته وویل چې په دې کې روغتیا پالان هم وو، په دې کې د ښوونځیو زده کوونکي هم وو، ځکه چې کله لومړی برید وشو په کلي کې چغه وشوه او په چغه پسې خلک راووتل چې دغه خلک وژغوري. د دوی د ځینو حالات روغتیا پالانو او ډاکترانو نازک ښوده او د ځینو حالات یې ښه وو چې همدلته به د څو ورځو لپاره په دې روغتون کې بستر وي.
2: تاسې به طبعا د دې خپلوانو سره خبرې کړي و چې سملاسي غوښتنه سوه دا خو اول ځل نه دی چې دغه ډول پیښو سره دغه سیمه مخامخ کیږي.
3: همدغه غوښتنه چې عام خلک هم کوي د دغو ټپیانو پیواز او د دوی د کورنۍ غړو هم دا کوله چې خلک حیران دي، یو ناروخانه راتلونکي ته فکر وړي دي چې څه به کیږي، پر لپسې بریدونه کیږي، پر لپسې دغه ډول جګړې کیږي. تر اوسه سولهییز حل لاره هم ونه موندل شوه، د جګړې له لارې هم کوم څه ترلاسه نه شول. دوی له نړیوالې ټولنې له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له ادارو غوښتنه کوله چې په دې برخه کې کوټلی او جدي ګامونه پورته کړي چې پاکستان له دا ډول بریدونو لاس واخلي او ولسي افغانان خوندي ژوند ولري.
2: د دغه بریدونو په تړاو باندې د بیلابیلو پخوانیو اوسنیو مشرانو غبرګونونه هم راغلي.
3: د ځینو نړیوالو بنسټونو په ګډون لکه د ملګرو ملتونو استازي اداري یو نامه، ځینو نورو د بشري حقوقو ادارو، په کابل کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي، پخوانی افغان سیاستوال عبدالله عبدالله او ځینو نورو په ټوله کې پر خواله رسنۍ او عامو افغانانو دا بریدونه سخت غندلي دي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې تړاو دي شفاف او عادلانه پلټنې وشي چې ولی ولسی خلق پر لپسی پنخه کیگی.
2: سید عبدالله نظامی و پا کابل کی وز بدل یو شمیر هغه وګړو واورو چې د سمکنیو په ولسوالۍ کې دغه

0: ريد يعني شاهدانو
1: کله چې اعلانونه کیږي خلکو ته د سیمې اندا خلک ماشاءالله د موږ سیمې ډېر تکړه خلک دي ځوانان سپینګری ټول د شپې اعلان کیږي مسجدو کې چې مقصد ځانونه ورسوي دلته زخمیان لرو سیاسري دي په دې کور کې ماشومان دي نو سپینګری دي چې کله دا خلک راځي هم دلته نو په دې حالت کې تقریبا یو شل دقیقې بعد نو بیرته بیا تیاره بیرته راګرځي دا د کلیوال خلک باندې بیرته همدغه خلک چې د دوی مرستې ته راغلي وو په همدوی باندې بیرته بمبار کیږي زخمیان هم ډېر په دې تعداد لرو او شهیدان هم لرو
2: پاکستاني چېر جزونه راغلل زمونږ کورونه یې بمبار کړل مته په بمبار وکړو زمونږ قوم والا ټول قرباني وکړه د دې قوم خلق هم شهیدان شول دوه ځله بمبار یې وکړ یو ریپ مونږ وکړو بیا به دا قوم وکړو چې دا قوم عام ولس سره ټول شو
3: مونږ په چانې تروز نه ده کړی په مونږ نه بی ګناه مونږ نه تجاوزونه کیږي وړه ماشومان قتل کیږي تاسې باور په خدای وکوئ چې بیګا دا وړه ماشومان چې ما په هسپتال کې نه دیدي هغه کوکي هغه چیغې چې پلار او وروره تره دا وه دین دوسته مسلمانه کورنۍ وه غریب کار خلک وو چې دا څومره زندګي جوړه کړې ده دا د ټول د خپل ورونو د مسافرو په واسطه د عربو د سعودیا د قطر نه رولې ده چې یو څه ځان ته یو استوګنځای جوړ کړی ده پاس یغ نه چې دا بمبار شوی ده دا د موږ د مداخلو کوم چې ډېر کلک خلک دي په توره منډه کې ډېر کلک دي شپې د دې کورو د ماشومانو د خلاصون په خاطر ټول ورته راټول شوي دي او دغو ظلمانو بېرته بمبار په وکړلو
4: په کم دولس بجې ټول خلک خو بیا ولي وو دا تیارې راغلې په دغه کور یې حمله شروع کړه په دا کې ماشومان ښځې زنانه سپینګیری ټول خو بیا ولي وو
3: خوست کې د ولدو چې بمبار یې وکړو چې دا موږ ترخهګر مړه کړل ټول بېګناه خلک ماشومان سپینګیري زنانه دا یې مړه کړل کونړ کې تاسو خپل ولدو چې یعنی ټول زنانه او سپینګیري وړه ماشومان دا یې مړه کړل او د مکتب محصلین یې مړه کړل موږ د کرکټ ځوانان یې مړه کړل نو پاکستان خو نن ورځ نه ده چې موږ نه ظلم نه کوي موږ نه زیاتای نه کوي
4: مونږ پر اوجلی داسې وخه چې شهیدان شل دویس کسه لرو او سل نه په زیات مونږ پر اوجلی لرو په ګردیز په کوبل ټول شپې انتقال شوي دي او معلومیږي نه چې څنګه به شي خو دا معلوم نه دي
0: د سمکنې ولسوالۍ

0: دغو بریدونو کې ملکیان تلف شوی دی. خو پاکستان بیا وایي چې په افغانستان کې په خپلو بریدونو کې د پاکستانی طالبانو تحریک او د جماعت الاحرار ډلې وسلوال په نخښه کړی او ادعا کړې ده چې 15 وسلوالې وژلې دي. خپل د جماعت الاحرار ډلې دا ادعا رد کړې ده، وایي چې دوی په افغانستان کې فعالیت نه کوي بلکې د دوی د فعالیت سیمه د پاکستان دننه ده. پام وکړئ، په دې اړه له اسلام آباده د افتخار خان رپورټ.
1: پاکستان په افغانستان کې دا وروستي بریدونه په داسې وخت کې کړی دي چې دوه ورځې وړاندې کراچۍ کې د پوز اړوند ادارې رینجرز په یو کیمپ باندې ځانمرګي وسلوال بریج شوی و، چې پکې د پاکستان په وینا درې امنیتي سرتیري او درې وسلوال وژل شوي وو. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارڑ هم منلې ده چې خیبر پختونخوا، بلوچستان او کراچۍ کې د وروستي بریدونو په غبرګون کې افغانستان کې د طالب وسلوالو په مرکزونو باندې بریدونه ترسره کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا خپل بیان کې د دوه داسې بریدونو یا عملیاتو ذکر کړی دی. ویلي دي چې په لومړي عملیاتو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه باجوړ سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ باندې د پاکستاني طالبانو ډلې جماعت الاحرار یو مهم قومندان سره د ملګرو وژلې دي. دغه عملیاتو ته بیا ځمکني عملیات ویلي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر زیاته کړې ده چې د افغانستان پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هم د پاکستانی طالبانو په مرکزونو باندې دقیق بریدونه کړی دي. خو بلخوا بیا افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ټولې ادعاوې دروغ بللې دي او ویلې دي چې پاکستان د تیر په څیر یو وار بیا ملکی سیمې او اولسي وګړي په نخښه کړی دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د کراچۍ په برید کې د افغان وګړو د ښکېلتیا په تړاو یې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استازي وربللې دي او رسمي احتجاج یې ورته کړی دی. همداراز کابل کې هم د پاکستان سفیر د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته یو ورته

0: بریدونونه چې تازه په افغانستان کې کړی ستر لاسه کول غواړي، او آیا دا به د افغانستان پاکستان ترمنځ ترنګلتیا نوره پراخه نه کړي؟ په دې برخه کې نړیوال سره رول وبول شي. دا نورې پوښتنې مې په اسلام آباد کې د ورځپاڼې لیکونکي او شنونکي طاهر خان مخې ته کېښودي.
1: د پاکستان او دغه پالیسي دا چې دلته د حمله جواب په افغانستان کې ورکړو، تاسو پایلې به سي نو پایلې خود سي چې پاکستان او د طالبان حکومت اسم ده د ډیر مدیر رئیس هغه دواړه خيزه خبرې منشته، مذاکرات منشته، هغه منګرټوب چا کو هغه ناکام شول.
0: تاسو ویل چې پاکستان وس دغه تګلار غوړه کړی د چالت بریټ کوي، یعنی د خپل دغه بریډونو په تړاو باندې چې د ادعا کوي چې هلته پاکستانی طالبان فعال دي، و چې د جماعت الاحرار هم دا خبره کړې چې دوی د پاکستان داخل نه فعالیت کوي. نو دي کله داسې ثبوتونه وړاندې کړي دي خبری رسنیو ته یا اړوند چارواکو ته په افغانستان کې چې وخی چې دغه کسان په افغانستان نه فعالیت کوي؟
1: پاکستانی چارواکو اکثر دا خبره کوي چې دوی کله طالبانو سره خبرې کړي دي، افغان طالبانو سره په کابل کې دي که په نور ځایونو کې، نو دوی غوي ته شواهد ورکوي، دا غي ځینو ورته خې ما ډېر بیانونه د افغان طالبانو کتلي دي مشرانو هغه دا خبره کوي، بلکې نن هم چې کله هغه خبرګون راته د طالبانو له خوا نو هغه دا وایي چې پاکستان دي ته شواهد نه وړاندې. نو زما دا خیال دی چې هغه زړه بداوي او بد اعتمادي دومره زیاته شوې ده چې دغه شیان موږ ګمان نه کوم چې د دې یو بل خبره په دغه موضوع باندې وایي.
0: کتل تاسو مو ته وړاندې اشاره وکړه چې نړیوالې حاسم وشولې په قطر او نورو ځایونو کې خبرې وشولې، څه کېدای شي عملاً چې دغه ترنګلتیا لا پسې پراخ نه شي؟
1: بل لار خو نشته د مذاکرې نه، د ډیپلوماسۍ نه، او پاکستان دا د ایران او د امریکې دا بار بار خبره کوي او د ډیپلوماسۍ وکړه او د روغ او دی منځګړتوب کنه دنیا ورته دا وایي، افغانان ورته دا وایي، د افغان مشرانو بیانونه ما کتلی دي چې کم یو قانون کم اصول چې د ایران او د امریکا لپاره خبره کوي نو هغه ډیپلوماسي او هغه شان ته په افغانستان ولې هغه عمل کوي. خو لیکن پاکستان کې اوس چې څومره موږ دلته ګورو دوی کې څه بدلون ناراضي دي په سوچ کې دي، دا نظر دی چې هوایی بریدونه کول، لارې بندول، تجارت بندول او ترانزیت بندول او خلکو ته ویزه نه ورکول افغانانو ته، نو د دې داخله چې دا په افغان طالبانو باندې فشار وارد کی خو ګمان نه کوم چې دا پایلې ورکی. خو ګوره دلته یو د سم نه يم چې ټول هغه پاکستان باندې زه تور واتم چې د دې هر څه ذمہ دي، د افغان طالبانو رول جوړیږي، هغه رول جوړیږي او هغه به دې قتل پکار وي چې پاکستان د هر موضوع باندې د تګلارې بدل کړه. نو دا تګلارې ولې د ډاکټر اشرف غنی په حکومت کې نه بدل شوې، دا د حامد کرزي په حکومت کې ورنه بدل شوې.
0: پاکستان هغه وخت هم بریدونه کول، په کونړ کې بریدونه کول، په نورو سره د سیمو کې هغه وخت هم دغه ډول بریدونه کېدل. که دغه حالت دوام کوي نو یوازې تاوان خو افغانستان ته رسیږي نه، پاکستان هم تاوان پورته کوي، په ځانګړې توګه دغه سیمې چې په سرحد سره پرتې دي، یا خیبر پښتونخوا ده، که د سوداګرۍ ته وګورو یا نور ته وګورو، سوداګرۍ لپاره د دې فابریکې هم ډېر اغېزمنې شوې دي.
1: نن ما تر په خبر نه دوه سوداګرو ټلیفون وکړ، لکه دا خبره خو دا د حالاتو مطابق کوم، هغه وی چې موږ په حیات آباد کې چې کومه کا فابریکې دي، کارخانه دي، هغه یو ما 2000 ټنه کوئله غشت را افغانستان ته ما پاتې ده، ما پیسې مخکې نور کړې دي. بلم دا وی دلته چې کوم دوايانو کارخانه و په دې حیات آباد کې، ځکه چې 70% دوايان به افغانستان تر پاکستان نه تلي. دا خو اوس مثال ما ځکه درکو، دې جګړې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ دې پاکستانان ډېر اغېزمن کړي دي، او بیا په ځانګړې توګه پښتانه څوک چې په زرګونو په تعداد کې هغوی افغانستان دي، دغه سره تجارت خو یو طرف تک وو، لیکن د امنیتی مشکل سے جوړ شو. ګوره پاکستان په دې پالیسی په پاکستان کې دننه امنیتی موضوع نشي حل کولی، دې ته د افغان طالبانو سره مذاکره پکار ده. ټیک ده ګیلې به د دې وي، ګیلې به د هغې وي، خو لیکن بله لارې شته. جنگ چې پاکستان کوم دا لاس په لکړه دا پایلې نه ورکړي. دویمه خبره، پاکستان کې ګوره دې پالیسی سره اکثر ډلې اتفاق نه کوي. اپوزیشن ټول لوی ډله تحریک انصاف مذاکرات غواړي، محمود خان چکزی مذاکرات غواړي، جمعیت العلماء اسلام فضلالرحمن مذاکرات غواړي، جماعت اسلامي مذاکرات غواړي. اکثر چې زه په افغانستان په تړاو اکشن خو پخوانی فعال رول د پاکستانی مشرانو نه دی، لیکن اوس هم اکثریت نه خو د پاکستان دی پالیسی سره سره متفق نه دی.
0: نړیوال د سر رول ګوري، موږ کتل چې چینایانو هم روسي خبرې وکړي، تنظیم کړلې، د هغوی لیوالتیا نشته. د کاغوی فکر کوي چې دا دوړه خواوی په خپل دریزونو ولاړ دی، او چې دوی خپل پروانه کوي نو نړیوال بس وکړي.
1: ګوره نور خبره خو زه وشو، هغه قطر او ترکیه او سعودي عرب، چینیان دا کوشش کوو چې پاکستان او طالبان د رومچی د خبرونو چې پاسي نو دوی دی پس شیانو ته دی متفق شي، او هغه دا مختل کال ته اتفاق نه کیږي، معاهده نه کیږي، نو کم از کم دی دی بل

0: ته ورکی د دویم غونډې لپاره هغه کارونه شو. مسله ډیره لږه پاتې شو. افغان طالبان زما معلومات داري چې هغه لږ نرمي خودلې و چې هغه تاسو په معاهده کې هوکړه کې تاسو د ټي ټي پی نوم لیکلو تم تیار شو، لیکن پاکستان بیا غوښتنه په تبه ټي ټي پی ته دهشتګرد وي تبه ټي ټي پی ته چې تر دهشتګرد دوی نه خو هغه یو سابقه خوشتا یو ماضي خو دواړه شته، نو هغه طالبانو دا دریزو چې زه ټي ټي پی ته ترهګرو لیکم نو زه هم ترهګر شوم. نو دا وړې وړې مسلې د دې حل راوتی شي، لیکن د پاکستان چې زه ګورم دلته د دې سوچ او فکر او موقف دومره سخت شوی دی چې ځکه دا نرمی نه کیږي. خو بل تر طالبان افغان هم یادوم چې هغوی هم ځینې وخت کې داسې کارونه چې یو لار پیدا کیدی شي، لیکن هغې ځینې وخت کې هغه د بدقسمتۍ نه زب لفظ استعمال کړ زید او انا، چې هلته ځینې داسې خلک دي چې هغوی هم نرمی نه ښایي، ځکه دا مشکل پیدا شوی دی.
1: په اسلام آباد کې خپلواکه خبریال او شنونکي طاهر خان و چې د افغانستان پاکستان ترمنځ په تازه ترنګلتیا سره خبرې کولې. دا ترنګلتیا سره هم مهاله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوې نوې خبرداري کې په دغه هیواد کې میشتو هغو افغانانو ته چې قانوني استند نه لري ویلي چې د جولای تر 13 نیټې دی له پاکستانه ووزي کنه وبنیول شي. دا خبرداري داسې مهال ورکړ شوی چې پاکستان له نږدې یو کاله د افغانانو د ویزو تمدیدول بند کړی دی. پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي د نیول کېدو له امله اندېښمن دي. په تیره بیا هغه چې په پاکستان کې دریمو هیوادونو ته د تګ په انتظار دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یونیسیار د تیر په سیر یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې افغان کډوال دي په زور افغانستان ته نستنوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې شازیا سنگروالی وړاندې کوي.
2: په داسې حال کې چې له پاکستانه واله مخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا په دغه هیواد کې میشتو افغانانو ته خبرداری ورکړی چې له پاکستانه ووزي. د کورنیو چارو وزارت له خوا خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستان کې میشت بې اسناد افغانان د روان 2018 کال د جولای 13 نیټې پورې وخت لري چې له پاکستانه ووزي، کنه له هغه وروسته به د نیولو لړۍ پیل شي. خبر پاڼه زیاتوي چې په څلورو واړو یالتونو کې پولیسو او قانون پلي کوونکو نورو ادارو ته لارښوونه شوې چې د جولای میاشتې له 11 نیټې دی د افغانانو د نیولو رپورټونه ورکړي. په خیبر پختونخوا ایالت کې یو افغان کډواله صفیه وایي دا او ګڼ نور افغانان د نیول کېدو له ویرې اندېښمن دي.
3: دغه پاکستان افغانانو ته وایي چې ووځي، کنه دغه 13 ورته تاریخ ورکړی دی چې دوی به ووځي. او زه ډیره په تشویش کې یم، زما ماشومان دلته په مکتبونو کې دي، زه خپله ډیره غریبه ښځه یم او کونډه یم، د کډې وړلې بیخي زه وس نه لرم، هلته کور نه لرم، پټی نه لرم، ځمکه لویه لرم. زما په شانتي په دې خیبر پختونخوا کې ډیرې په لکاو په زراعو خلک پراته دي او همدغه یو په تشویش کې دي.
2: دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له تیرې څه مودې راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو لړۍ درولې ده. له دې نه د نورو افغانانو ترڅنګ هغه چې پاکستان کې دریم ګړو هیوادونو ته د تک په انتظار دي ډیر اغیزمن شوي. پلازمینه اسلام آباد کې میوند وایي د ویزو نه تمدیدېدو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او اوس لا ډیر اندېښمن شوي.
4: زه د امریکې هیواد سیوی کیس نرم. د پاکستان حکومت له تیر یو کال راهیسې د افغان وګړو لپاره د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې. نو ډیر زیات یو قسم ذهني او رواني ماشومان زنانه ټولې ډیر زیات ناروغان کړي او په ډیر سخت حالت کې موږ ژوند کوو. چې کومه اعلامیه د پاکستان د حکومت لخوا صادر شوې هغه هم ډیر زیات د افغانانو په کورنۍ کې یو قسم تشویش ایجاد کړی دی او ټول پریشان دي.
2: پاکستانی حکومت د 2023 کال په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې ل خپل خاورې نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پایل او چټکه کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یو ان ایچ سی آر د شمیرو له مخې له هغه مهال رئیس نږدې 2.5 میلیون افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې ډیره برخه یې په زور ایستل شوي دي. په اسلام آباد کې د دې ادارې وایانت قیصر اپریدی له بی بی سی سره خبرو کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې افغان کډوال په اجباري ډول افغانستان ته ستانه نکړي.
5: د یونیسیار موقف هم دغه دی او موږ دا وایو چې دلته چې کوم افغانان دلته ژوند کوي یا چا سره چې پی او آر کارډونه دي یا هغه خلک چې 2021 کې دلته راغلي وو نو دغه خلکو کې داسې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته نشي تللی. په دې کې جرنلسټان هم دي، هیومن رایټ اکټیویسټ دي پکې، یا ریلیجیس ایتنیک ماینورټیز دي، یا هغه خلک دي چې په تیرو حکومتونو کې کار کړی، هغوی دا ګڼي چې هغوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. نو موږ د حکومت نه دا خواست کوو چې دا خلک دلته سپورټ کی او دی دے چې کله پورې افغانستان کې هلته کې حالات ٹھیک شي نه نو دلته کې په کار چې دي ته یو داسې میکانیزم په تر باندې دی ریګولرایز کی دلته کې او دلته دي ته سپورټ کی.
2: یادولو ده چې د جولای میاشتې له 11 نیټې په پاکستان کې د بی اسناد افغانانو د نیولو خبرداري په کراچۍ کې د پاکستانی رینجرز ځواکونو پر مرکز له وسلوال برید وروسته ورکړل شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د شمیرو لمخې اوس هم په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 2 میلیونه ته رسیږي او د اداره ټینګار کوي چې افغانستان ته د افغان کډوالو ستنېدنه باید په خوندي ډول او خپل خوخه ترسره شي.
1: بی بی سی اوري د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي چې ایران د یوې غونډې غوښتنه کړې چې ټاکل شوې د سې شنبې په ورځ د قطر په پلازمینې دوحې کې ترسره شي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په وروستیو ورځو کې دواړو هیوادونو پر یو بل تازه بریدونه کړي. تفصیلي له عبیدالله حسام ناورو.
6: ریپورټونه وایي یو امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا او ایران په 13 ورځو کې د بریدونو له تبادله وروسته د خپل منځي تاوتریخوالي د درولو هوکړه کړي. د پریکړه وروسته لاغي کیږي چې د هرمستانګي دننه او شاوخات سو بریدونه تبادله شول. دوه هیوادونه یو بل د اوربند په ماتولو تورن کړل. د امریکایي چارواکي د یکشنبه په ورځ د بی بی سی امریکایي همکاري رسنۍ سی بی اس نیوز ته وویل چې کښتۍ به وکولای شي د خلیج په اوبو کې پازادانه ډول تګ راتګ وکړي او د جګړې د دایمي پاتراسولو د تړون پر سر خبرې به دوام ولري. د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی د رات کړه چې ګواکې په دیونه کې د تخنیکی خبرو اترو لپاره کوم پلان شتون لري، خو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تازه ویلي د ایران په غوښتنه به د قطر په پلازمینه کې یو غونډه جوړه شي. هغه د ټروث سوشل په ټولنیزه شبکه کې له نورو جزئیات ورکولو پرته لیکلي ایران د یوې غونډې غوښتنه کړې دا به سه شنبه په دوحه کې ترسره شي. د جون په 18 امریکا او ایران د پوهاوی و 14 مادي زیادښت لاسلیک کړ چې په کې په ټولو جبهو کې د پوځي عملیاتو سمدستي او دایمي بندول هم شامل وو. د دغه یادښت د یوې برخې په توګه ایران هوکړه کړې چې د شپې تورځو لپاره د سوداګریزو کښتیو د خوندي

0: سامو زمنګ دا نورې خبرونه په بي بي سي پښتو ټکی کوم بیا هم اوریدل شي. بي بي سي پښتو ټکی کوم دغه راز د خبرونه په ویډیوي بڼه د بي بي سي پښتو په فیسبوک باندې باندې هم خبريږي. اوس هم د ونې اقتصادي رپورت چې ظریفه اميري وړاندې کوي.
1: د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ غوښ کړی چې هر هغه هیواد به له سلسلنه ګمرکي تعرفې سره مخ کړي چې د امریکا د ټکنالوژي شرکتونو پر ډیجیټلي خدماتو مالیه ولګوي. هغه زیاته کړې دا نوې تعرفې به د پخوانیو هر ډول سوداګریزو هوکړو ځای ونیسي. ټرمپ دا څرګندونې پر خپلې ټولنیزې رسنۍ ټروت سوشل پاڼه کړي او ویلي دي چې اروپایي هیوادونه به هم دغه تعرفو له احتمالي هدفونه وي. د نیویارک خار خاروال زهران ممدانی پریکړه کړې چې د نکته 1,000,000 اپارتمانونو کرایې به کنګلوي او لوړوالی به پکې ناراضي. دا د ټاکنو پر وخت د لداسې مهمو ژمنو یو وچې اوس عملي کیږي. د دې پریکړې مخې بعد اپارتمانونو د یو کلونو او دوه کلونو تړونونو کرایې ثابت پاتې کیږي. په جرمنی کې د محکمې یو قضیه ښایي د هغو سلګونو زرو معلولو کسانو پر وضعیت اغیز وکړي چې اوس مهال د قانون د تر ټولو ټیټې کچې له معاش هم په کمې تنخوا کار کوي. دا داوا د 50 کلن یورګن لینمان په استازیتوب شوی چې ټول کاري ژوند یې د معلولینو لپاره په یو ځانګړي کاري مرکز کې تیر کړی. دمګړې جرمنی کې شاوخوا 300 زره معلول کسان په دغو مرکزونو کې کار کوي. دغه کارځایونه د نړیوالو شرکتونو لپاره بیلابیل توکي تولیدوي، خو معلول کارکونکي په دې کې د تر ټولو ټیټې کچې له قانوني معاش هم کمې پیسې اخلي. حال دا چې که همدا کار په عادي بازار کې ترسره کړي تر دې بال وړ معاش ورکول کیږي. د امریکا د مخابراتو فدرالي کمیسون ویلي د چین د یو شمیر نورو تولیدونکو شرکتونو د تجهیزاتو واردات به هم بند کړي. دا د واشنگتن هغه ورستای ګام دی چې د چین جوړو الکترونیکی وسایلو پر وړاندې پورته کوي. امریکایي چارواکي وایي دا بندیزونه د امریکا د ملي امنیت د اندېښنو له امله لګول شوی دی.
0: ظریفه امیر وازمنګ د نن ورځې د سر موضوع دا و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی استاد ولې یو نامه ویلي چې پر پکتیا پکتیکا او کونړ ولایتونو د پاکستان د دوشنبې شپې هوایي بریدونو کې د لږ تر لږه 28 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 500 نورو د ټپي کېدو پخله کړې ده. د ادارې په وینا باندې کې ویلي چې د لومړني شمیرې دی او د لوړېدو امکان شته دی. یونما نړیوال بشری قانون ته د درناوي غوښتنه کړې ده او د ولسی وګړو د خوندیتابه. د پاکستان حکومت بیا اعلان لري چې هلته وسلوال په نخښه کړی دي. د دواړو هیوادونو حکومتونو د یو بل سفیران احضار کړي. دا خبرونه د ګلستان شینواری په مدیریت کې ابراهیم امیری او عبدالله حسام چمتو کړی و. زعنت الحق یاسینی.